Uten han så hadde det aldri vært som oss. På Kongas! Hey, få litt Kongas da! Det passer jo fint å si at det blir etterfest I dag!